0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز۔

0: رپورٹ آئے گی تو سب پتہ چل جائے گا. سارے رپورٹ
1: سر, آپ کے ریزائن کا بھی مطالبہ کیا گیا تھا, آپ کیا کہیں گے؟
0: وہ جو ہے وہ وزیر اعظم سے پوچھے کہ میرے ریزائن کا کیا ہوا ہے.
1: آپ نے ایک ریزائن دیا بھی ہے, اس حوالے سے بھی کچھ اطلاعات ہیں؟ آپ نے ریزائن کو کر دیا,
0: وہ رپورٹ آ جائے گی سب کلیئر ہو جائے گا.
2: مجھے استعفی بابت وزیر اعظم کہاں پوچھو وجہ صحت وارو وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال جو ساتھی وزیر طارق فضل چودھری ساگر پیمز اسپتال جو دورو. طارق فضل چودھری چھو تو پیمز تھانے کی جانچ رپورٹ میں ساموں ان خلاف کاروائی بھی تھی. پیپلز پارٹی پیمز تھانے کی جانچ رپورٹ پدری کرنے جو مطالبہ کرے چھو. اسلام آباد میں پریس کانفرنس کندے پیپلز پارٹی سینیٹر پلوشا خان چھو تو سبنی جو گٹھ جوڑ آئے شفاف جانچ کی تھی لگے تو نڈن آفیسر متا ملبو کرایا ویندو ان آفیسر کے کچھ نہ تھو. سانے جو شاید مٹائن جی کوشش تھی رہی ہے. پیمز کے ٹین سالن دوران 22 ارب روپیہ ملیا ہیں. پیسہ کتنے لگا کی خرچ تھے آڈٹ کرائی وجے. وفاقی وزیر مصدق ملک پارا پیمز کے حوالے سے ناکامی جو اعتراف. ملکی نظام کے بٹے معیار وارو قرار دئی چھو. تقریب کے خطاب کرنے مصدق ملک چھو تو کہاں بھی سیاستدان جا بار پیمز میں علاج کرنے نہ تھا ونجن نہ ایک سیاستدان جا بار سرکاری اسکولن میں پڑھن تھا. ان فرق کے خاتمے تائیں نظام ٹھیک نہ تھو.
3: یہ تحریک التفاق اس وجہ سے ہے کہ بھائی سب اس پہ آ کر بولے. یہ التفا کے بعد ظاہر ہے بحث مباحثہ ہوگا اور پھر یہ بات آگے چلے گی.
4: سو بحث اصا ان کرے چاہوں تھا تو ہر سندھ جو مہو جو ان معاملے سے گالائی تو اہم معاملہ ہے. اصا چاہوں تھا سندھ جا مہو بدھن ان کے اصا ٹیکنیکلی طور پہ اصا منڈی کو وی وی ان ریزولوشن بھی پاس کرداسے.
2: پیپلز پارٹی پارا نو صوبن یونیورسٹی بحث لائے سندھی سبل نے پیش کر رت جو دفاع. ایوان ماوران کے خلاف ٹھہراؤ منظور کرنے جو اعلان. صوبائی وزیر ناصر شاہ چھ تو سندھی سبل پہرے بچ بھیرا ٹھہراؤ پاس کر چکی ہے. رت آنے جو مقصد بھی معاملے سے گلائن ہے. محمد علی ملکانی چھ تو نو صوبن سے بحث جو مقصد موقف پیش کرنا ہے. سندھ کے امکانی ورانگ کے خلاف ٹھہراؤ بھی پاس کیا ویسے. ملکی معیشت مستحکم تھی چکی ہے. مہنگائی بٹری سینکڑوں میں گٹ جی سنگل ڈیٹ سے پہنتی ہے. معاشی استحکام بعد حکومت جو ہانے دھیان ترقی تے آئے. لڈن میں پاکستانی کمیونٹی کے خطاب کندے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار چھو ہے تو ویاج کی شرح 22% میں گٹ تھی 11% تھی وئی ہے. عام مانو جی آمدنی میں بھی بات تھی ہے. خطے میں پاکستان اہم کردار حاصل کر چکو ہے. فیلڈ مارشل سید آصف منیر جو پاکستان آرڈیننس فیکٹری وا جو دورو. جدید ہتھیارن کے

0: की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
2: तालीमुल कुरान, कुरान मजीद के लफ्जी तर्जमा और तफसीर पर मुबनी प्रोग्राम मुकर्रा है डॉक्टर फरहत हाशमी।
3: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُ الْعَذَابَ۔ اور اگر ہر شخص کے لیے جس نے کوئی گناہ کیا ہو جو کچھ زمین میں ہے، ظلمت سے مراد شرک ہے یا گناہ ہے، عام گناہ ہے، تو وہ کیا چاہے گا کہ سب کچھ بدلے میں دے دے، لَفْتَدَتْ بِهِ، فدیہ دے دے اس کا۔ کس کا فدیہ دے دے؟ ساری زمین کے مال کا۔ ابھی اگر ہم سے کہا جانا کہ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے صدقہ کرو تو ہم ضرور دو دفعہ سوچیں گے، اچھا کیا صدقہ کریں، کچھ دیں کہ نہ دیں، چلو وہ جو ردی پرانی چیزیں پڑی وہی صدقہ کر دیتے ہیں، اٹھا کے جو خود کو پسند نہیں وہ ڈسکارڈ کرو، صدقہ ہو جائے گا۔ لیکن قیامت کے دن عذاب دیکھ کے انسان پوری دنیا اگر اس کے حوالے کر دیجیے، وہ پوری دنیا دینے کو تیار ہو جائے گا۔ تو اس سے کہا جائے گا دنیا میں تو بہت تھوڑا مانگا گیا تھا۔ ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به واسر الندامت، اور وہ چھپائیں گے ندامت، لما رأوا العذاب، جب وہ عذاب دیکھ لیں گے تو انتہائی شرمندہ ہوں گے، اپنی شرمندگی چھپانا چاہیں گے۔ وقضی بینہم بالقسط، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ اب دیکھیں کہ پچھلی کتنی آیتوں میں بار بار قسط کا لفظ آ رہا ہے، انصاف انصاف۔ وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ الا سنو ان للہ ما فی السماوات والارض، بے شک اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ الا ان وعد اللہ حق، سنو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر ان میں سے علم ہی نہیں رکھتے، جانتے ہی نہیں۔ ویسے ہم اکثر کا یہی حال ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا سنو، خبردار، ہوشیار، ان وعد اللہ حق۔ کون سا وعدہ؟ قیامت کے آنے کا، قیامت کے دن انصاف کرنے کا، قضی بینہم بالقسط کا وعدہ۔ لیکن اکثر لوگ ہیں نہ اس وعدے کو جانتے ہیں اور نہ ہی اس کا احساس کرتے ہیں۔ هو يحيي ويميت، وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اے لوگو، قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ، تحقیق آ چکی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے۔ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ، اور شفا کا سامان جو کچھ سینوں میں ہے، دلوں کی بیماریوں کی شفا۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور ہدایت اور رحمت کس کے لیے؟ لِلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے لیے۔ اے سب لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے۔ کون سی ہے وہ؟ قرآن۔ وَشِفَاءٌ، اور شفا کس بیماری کی؟ لِمَا فِي الصُّدُورِ، جو سینوں کے اندر دلوں میں چھپی ہوئی ہیں۔ دلوں کی بیماریاں کون سی؟ سب سے بڑی منافقت، پھر حسد، کبر، خود غرضی، بخل، انا پرستی، نفرت، یہ سب کچھ دلوں کے اندر کی بیماریاں ہیں۔ اور سب سے بڑی بیماری تکبر، اپنی بڑائی چاہنا، جو شیطان نے کہا تھا انا خیر منہ، اور اپنے اسی پروگرام پر وہ سب کو جمع کر رہا ہے۔ دنیا میں عموماً جیسے جماعتیں بنتی ہیں، پارٹیز بنتی ہیں، گروپنگ ہوتی ہے، کسی نہ کسی نظریے کی بنا پہ ہوتی ہے نا، تو

عموماً آپ دیکھیں گے کہ سیاسی بھیڑ بہت بڑی ہو جاتی ہے، اور وہ بھیڑ زیادہ بڑی ہوتی ہے جس میں کسی دوسرے کو گرانا مقصود ہوتا ہے، کسی مقصد کے لیے دیر پا کام کرنا وہ ہماری قوم کا مزاج نہیں ہے، شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد کا مقصد تھا وہ کیا تھا؟ یزکیہم، ان کا تزکیہ کیا جائے۔ اس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، آیات کی تلاوت اور کتاب اور حکمت کی تعلیم، یہ آپ نے پینس ٹیکنگ کام کیا 23 سال، یہ تین چیزیں لوگوں کے اندر اتاری، ان کو سنوارا، ان کی تربیت کی، پھر جا کر وہ ٹیم تیار ہوئی کہ جس نے عدل و انصاف کا ایک معاشرہ قائم کیا۔ اور آج بھی قرآن ہی واحد ایسا نسخہ ہے کہ جو شفاء لما فی الصدور، سینے کی بیماریوں، دل کی خرابیوں کا علاج ہے۔ اور جب تک دل صاف نہ ہو، دلوں کے اندر سے نفرت، بغض، عداوت نہ نکلے، دلوں کی خرابیاں دور نہ ہو، منافقت دور نہ ہو، اس وقت تک کوئی بھلائی کا کام تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا، مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو یا ایہا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی ہے۔ یہ نصیحت کیا ہے؟ شفاء لما فی الصدور ہے، اور کیا ہے؟ وہدن، جب دل پاک ہو جائے پھر گائیڈ کرتی، رہنمائی کرتی، اس طرف کو چلو۔ ورحمتن، نتیجے میں رحمت آتی، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں ان پر جو دلوں کا علاج کرتے ہوئے صحیح رستے پہ چلیں۔ اور یہ وہی ہو سکتے ہیں جو مؤمنین ہیں، مان جانے والے۔ قل، کہہ دیجئے، بفضل اللہ، اللہ کے فضل کے ساتھ، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت کی وجہ سے، یعنی یہ قرآن کا آنا اللہ کا فضل ہے دنیا میں، اور جو اس پر چلے اس کے لیے قیامت کے دن رحمت ہوگا۔ یہ قرآن فضل اور رحمت کا سبب بن کے آیا ہے۔ فبذالک، بس اس کی وجہ سے، یعنی اس قرآن کی وجہ سے، ذالک، فلیفرحوا، بس چاہیے کہ وہ خوش ہو جائیں اس قرآن کے ملنے کی نعمت پر، خوشیاں منائیں۔ حقیقی خوشی کا یہ موقع ہے۔ ہوا، وہ کیا؟ قرآن،

علت ہے جو کب طاری ہوتی ہے؟ اس وقت جب انسان کو اس کی مرضی کی چیز مل جاتی، پسند کی چیز. آپ کب خوش ہوتے ہیں؟ کب کب خوش ہوتے ہیں؟ خوشیوں کے اوقات ڈھونڈے دیکھیں. جس کو مال سے محبت ہوتی ہے وہ مال کے آنے میں بڑا خوش ہو جاتا ہے، اور اکثر لوگوں کو مال ہی سے خوشی ملتی. کسی انسان سے محبت ہے، اس کے آنے پہ آپ خوش ہو جائیں گے. کسی اور چیز سے، جس بھی چیز سے. اچھا پھر آپ دیکھیں، انسانوں سے بھی آپ اکتا جائیں گے، مال سے بھی اکتا جائیں گے. مال کی قسمیں جیسے کپڑے ہیں، جیولری ہے، گھر ہے، فرنیچر ہے، ان سب چیزوں سے بھی ایک خاص عرصے کے بعد انسان اکتا جاتا ہے. بس چینج کر دو، بس اس کو اور نہیں دیکھنا چاہتے. یہاں ہمارے ہاں تو مجبوری ہوتی ہے نا کہ ہم اور خرید نہیں سکتے، تو پھر کیا کریں؟ اسی کو استعمال کرنا دل چاہتا ہے کہ نہیں، اکتائیں ہیں کہ نہیں. لیکن جن ملکوں میں انسانوں کے پاس بہت کچھ ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ ہر کچھ عرصے کے بعد اٹھا کے فرنیچر باہر رکھ دیتے ہیں. تو بات یہ کہ دنیا کی چیزیں ایسی ہی ہوتی ہیں کہ دل اکتا جاتا ہے، لیکن قرآن واحد چیز تو اسے دل نہیں اکتاتا. یہ الگ بات ہے نا کہ ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، تھک جاتے ہیں پڑھ پڑھ کے، یا وقت نہیں ہوتا یا کوئی اور بات، لیکن دل نہیں اکتاتا کہ آپ یہ کہیں کہ لو کل بھی پڑھا تھا، آج پھر پڑھوں، کل کلاس میں گئی تھی، آج پھر چلی جاؤں. ہر روز ایک تجسس ہوتا ہے کہ بھلا آج کیا ہوگا. یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہوتا، یہ میرے لیے بھی ہوتا ہے جو کئی سال سے مسلسل اس کو پڑھا رہی ہوں. ہر روز مجھے پھر تجسس ہوتا ہے بھلا آج کیا بات سمجھ میں آئے گی، اور کہ یہ آیت تو اس سال سمجھ میں آئی ہے، یہ تو اب پتہ چل رہی ہے کہ اس کا اصل مطلب. وہ بات یہ نہیں، وہ سمجھ پہلے بھی آئی ہوتی، لیکن ساتھ ساتھ زندگی کے انسان کے مسائل بدلتے ہیں، پھر ان مسائل کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر پڑھتا تو انسان کہتا اچھا یہ تو اس مسئلے کا حل ہے اور یہ اس بات کا جواب ہے. اور آپ جتنے سال پڑھتے چلے جائیں آپ کی یہی کیفیت ہوگی. اکتائیں گے نہیں آپ. کوئی کتاب جو بیسٹ سیلر ہو، بہت زیادہ پسندیدہ کتاب، ایک سے دوسری دفعہ نہیں پڑھ سکتے. چلے آپ زیادہ زیادہ کہیں گے میں نے دو دفعہ پڑھی، چار دفعہ پڑھی، یا اگر آپ کو بہت ہی اس کی کوئی ایسی چیز پسند ہے. مثلا والٹر ایک فرینچ ناولسٹ ہے، اس نے الف لیلۃ و لیلۃ عربی کی ایک کتاب ہے، اس نے 14 دفعہ پڑھی. وہ 14 دفعہ اس نے کیوں پڑھی تھی؟ کہ اس کا سٹائل اس کو بہت پسند تھا، وہ اپنی تحریر میں وہ سٹائل لانا چاہتا تھا، مجبوری کے مارے پڑھی. جیسے آپ کوئی بھی چیز یاد کرنے کے لیے یا اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے بار بار پڑھیں، لیکن ایک دفعہ جب آپ ایک کہانی پڑھ جاتے ہیں تو دوسری دفعہ آپ کو پتا تو اس کے آگے کیا آ رہا ہے، بس وہ انٹرسٹ لوز کر جاتے ہیں. لیکن قرآن، مجھے معلوم ہے اس وقت دوبارہ میں سورت یونس شروع کر دوں تو آپ نہیں اکتائیں گے، پھر لگے گا اچھا آپ دوسری دفعہ پڑھیے تو سمجھ میں آئے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہہ دیجئے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے، فبذلک فلیفرحوا، ان کو خوش ہونا چاہیے، بور نہیں ہونا چاہیے، تھکنا نہیں چاہیے. فلیفرحوا، خوش ہونا چاہیے. یہ ہے خوشی منانے کا موقع اور خوشی کا حق، خوش ہونے کی چیز. ہماری جب عمر گزرتی ہے ہم خوشیاں مناتے ہیں، بچوں کی عمر گزرتی جا رہی ہے ہم خوش ہو رہے ہیں، لیکن قرآن پڑھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، عموماً اس پر خوشی منانے کا ایسا تصور نہیں. اور منائیں گے بھی تو صرف کھانے پینے کی حد تک، اور اس طرح کی. وہ حدیث آپ نے پڑھی ہوگی کہ ان للہ اہلین من الناس، لوگوں میں سے کچھ اللہ والے ہوتے ہیں. اہلین، قالو، لوگوں نے کہا، من ہم یا رسول اللہ، وہ کون ہوتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا اہل القرآن، قرآن والے لوگ، اہل اللہ و خاصتہ،
یہ اللہ والے ہوتے ہیں اور اس کے

خاص بندے ہوتے ہیں، وی آئی پی ہوتے ہیں اس کے، اولیاء اللہ کی بات ہو رہی ہے نا. اور انسان اللہ کی چاہت پہ اسی وقت عمل کر سکتا ہے جب اللہ کی چاہت معلوم ہو، اور اس کی چاہت اس کی کتاب سے ہی معلوم ہوگی نا. ہوا خیر مما یجمعون، ہوا خیر مما یجمعون. اچھا ہاں، بائے دا وے آپ کیا کچھ جمع کرتے ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھیں کیا جمع کرنے کا شوق ہے. سٹونز جمع کرنے کا، سٹیمپس جمع کرنے کا، انٹیکس جمع کرنے کا، کارڈز جمع کرنے کا. مختلف لوگوں کو آپ دیکھیں، مجھے کسی کے گھر جانے کا اتفاق ہوا، یہ نہیں کہ میں کسی کے نعوذ باللہ جا کے اور پھر میں جائزہ لے کے پھر میں اس کی برائیاں کروں، برائی کے معنوں میں نہیں لیکن شوق کی بات. تو 140 کپس تھے مختلف جگہوں کی، سوونیئرز جو ہوتے ہیں، پوری ایک وال جو تھی وہ کپس کے ساتھ بھری. تو میں بھی گننا شروع ہو گئی، تو میں نے کہا یہ بھی ایک شوق ہے نا. فوراً مجھے یہی آیت یاد آئی، ہوا خیر مما یجمعون. اتنے قرآن کے نسخے کسی کے گھر میں نہیں ہیں کہ مختلف سائز کے، مختلف طریقوں کے، کبھی ایک کو اٹھا کے پڑھے. آپ کو پتا ہے کہ یہ بھی کام کیا کریں کبھی کبھی، کہ کبھی ایک اسکرپٹ پڑھیں، کبھی دوسرا پڑھیں، کبھی ایک سائز پڑھیں، کبھی کچھ اور کچھ اور کچھ اور، کیونکہ جو مختلف تحریریں ہوتی ہیں ان کے سٹائل سے سمجھ مختلف آتی ہے. مجھے کبھی بھی کوئی نیا نسخہ قرآن کا نظر میں بالکل نہیں چھوڑتی جب تک میں اس کی کچھ آیتوں کو اس طرح دیکھ نہ لوں، کیونکہ وہ ایک نئی طرح کی کیلیگرافی ہوتی ہے، اس میں سے نئے معنی نکلتے ہیں، جیسے نئے نئے رخ، نئے نئے اس کا انداز اور ایک نیا سٹائل. ہر نیا سٹائل ایک نئے معنی دیتا ہے. کل میں ایسے تو میں سوچتی تھی کہ اچھا یہ میم لکھا ہوا ہے اور میم نیچے کو بینڈ کرتا ہے، کوئی حرف اوپر کو اٹھتا ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ جس لفظ کے حرف اوپر اوپر اوپر جاتے ہیں، مثلا اللہ، اب دیکھیں نا اللہ لکھا ہوا سب اوپر جاتا ہے نا، اوپر کو اٹھتے ہیں. اگر ہے تھوڑی سی مڑتی بھی ہے تو ایک سٹائل اس کے بھی اوپر لکھنے کا ہے، تو وہ بھی پھر اوپر کو ہی جاتا ہے، نیچے نہیں آتا. تو میں نے کہا کہ جن لفظوں میں حروف نیچے کو بینڈ کر رہے ہیں ان کے مفہوم میں کیا فرق ہے. تو حروف بھی اگر آپ واقعی انٹرسٹ لیں نا قرآن کیلیگرافی میں، تو حروف بھی بولتے نظر آتے ہیں. یہ صرف انٹرسٹ کی بات ہے، میری نگاہ اس لیے دیکھتی کہ مجھے انٹرسٹ ہے. اگر آپ بھی انٹرسٹ پیدا کریں تو آپ کی نگاہیں بھی دیکھیں گی. آپ کبھی نہ سوچیں کہ ہائے اتنے نسخے اکٹھے ہو گئے گھر میں تو یہ بوجھ ہے ہم پہ، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں نا ہائے یہ سارے تو ہم پڑھتے نہیں. ضروری نہیں کہ آپ ہر روز سارے ہی پڑھیں، لیکن نکالیں ایک اور کھولیں اور دیکھیں اور رکیں مختلف جگہوں پہ اور انجوائے کریں. آپ دیکھیں اگر آپ کسی کھانے کی میز پر ہو نا اور اس میں مختلف کھانے ہو تو آپ ہر چیز ضرور ٹرائی کریں گے. اچھا یہ کیا ہے، اس کا ٹیسٹ کیا ہے، یہ تو میں نے چکھا ہی نہیں، اچھا تم نے وہ چکھا نہیں، وہ تو بہت مزے کا ہے. لیکن قرآن کو ہم کیوں نہیں، اس سے انجوائے کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے الفاظ ہیں یہ، اللہ کا کلام معمولی چیز نہیں ہے. ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ بھی جمع کرنے کا شوق ہے، جو کچھ سمیٹنے کا، جو اکٹھا کرنے کا، ان سب سے بہتر ہے یہ خزانہ جس کو مل جائے. قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، کہہ دیجئے کبھی تم نے سوچا جو اللہ نے اتارا تمہارے لیے کچھ بھی رزق میں سے، فجعلتم منہ حراما وحلالا،

نے صرف فلسفے ایجاد کر لیے حلال حرام کے. مثلا آپ دیکھیں کہ کچھ مذاہب میں فرسٹ کزن سے شادی حرام ہے. بعض لوگوں نے بعض رنگ حرام کیے ہوئے اپنے اوپر. ہمارے خاندان میں کالا رنگ نہیں پہنتے بالکل, سفید رنگ تو ہم پہن ہی نہیں سکتے, ہم کو سوٹ ہی نہیں کرتا. ایسے ایسے باتیں کرتے ہیں نا لوگ, رنگ حرام کیے ہوئے اپنے اوپر. یہ کس نے آپ کو کہا آپ کو سوٹ نہیں کرتا؟ محض سپرسٹیشنز.

اسی طرح ہمارے ملک میں بھی بعض خوراک یا بعض کھانے ایسے ہوتے ہیں کہ جو لڑکے نہیں کھا سکتے، وہ پریگننٹ عورتیں نہیں کھا سکتی، کیا پتا اس کے پیٹ میں لڑکا ہو۔ ایک دفعہ میں کسی جگہ پر گئی تو کچھ عورتیں اندر کچھ پڑھ رہی، معلوم نہیں کیا کر رہی تھی، تو میں نے دروازہ کھول دیا تو کسی نے کہا نہیں نہیں اندر نہیں جائے، کچھ پڑھ رہی ہیں۔ ان کا اچھا پڑھ رہی ہوں گی، ایسی کیا چیز ہے کہ جس کو صرف کچھ لوگ پڑھ سکتے ہیں اور دوسروں پہ حرام ہے پڑھنی۔ پھر اس کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ اس میں حاملہ عورتیں بھی نہیں جا سکتی، کیا پتا ان کے پیٹ میں لڑکا ہو تو وہ بھی وہاں نہیں بیٹھ سکتے، وہ نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ کیا پابندیاں ہیں، کس نے لگائی؟ جو پابندیاں ہیں وہ تو پوری نہیں کرتے، اور اس کی سیٹسفیکشن خود ساختہ پابندیوں سے کرتے ہیں۔ قل اللہ اذن لکم، کہہ دیجئے کہ اللہ نے تم کو اجازت دی ہے یہ سب کرنے کی، دین خود گھڑنے کی اجازت دی ہے تم کو اللہ نے؟ ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پہ جھوٹ گھڑ رہے ہو، اللہ سے یہ باتیں منسوب کر رہے ہو، اللہ کے نام لگا رہے ہو۔ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامة، جو لوگ اللہ پہ جھوٹا افترا باندھتے ہیں ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے دن پر ان کے ساتھ ہوگا کیا؟ آپ دیکھیں کہ اپنے بارے میں ذرا سوچیں، کوئی آپ پر جھوٹا الزام لگائے، کوئی کام آپ نے کہا نہیں کہا، نہیں آپ نے کہا تھا، کوئی کام آپ نے کسی کو کہا اور وہ کہے نہیں آپ نے کب کہا تھا، آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ کیا کہیں گے؟ خوش ہوں گے اس سے؟ ایسے شخص کے ساتھ آپ کیا معاملہ کرتے؟ اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ جب آپ نے مثلا کسی کو کچھ لانے کو کہا اور وہ بیٹھا رہا اور تھوڑی دیر بعد کہے آپ نے کب کہا تھا؟ ذرا سوچیں اس وقت کیسے فیل کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کسی کو منع کریں کہ دیکھو میرے پیچھے سے دروازہ نہیں کھولنا، بچوں کو کہہ کے آتے ہیں مثلا، فریج نہیں کھولنا، یہ مت کھانا، اور آپ جاتے ہیں تو برتن خالی پڑے ہو، کہ نہیں آپ نے تو کوئی نہیں منع کیا تھا، یعنی ایک کام خراب کیا اوپر سے الزام بھی آپ کو دینی، آپ نے تو نہیں کہا تھا۔ تو جب بھی کوئی شخص آپ پہ جھوٹ باندھتا ہے، جھوٹ باندھنے کا مطلب کیا ہے، یعنی جھوٹی بات آپ سے منسوب کرتا ہے کہ آپ نے کہا تھا یا آپ نے نہیں کہا تھا، تو اس وقت سخت انتقامی کیفیت پیدا ہوتی ہے نا۔ اسی کیفیت کو ذرا رکھ لیجئے اور پھر اس آیت کو پڑھیے، وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامة، کیا خیال ہے ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ پہ جھوٹ گھڑتے ہیں کہ ان کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا کیا؟ اللہ سے جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں، اللہ نے اس کو حلال کیا، اس کو حرام کیا، حالانکہ اللہ نے نہیں کیا تھا، کیا خود ہوتا، نام اللہ کا لگاتے ہیں۔ ان سب باتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ دنیا میں انسان کو مہلت دیتے ہیں کہ وہ اپنی اصلاح کر لے، لیکن انسان توجہ نہیں کرتا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، یعنی اس نے مفید اور ضروری چیزیں حلال کی، یا وہ لوگوں کو فوراً نہیں پکڑتا، ولکن اکثرہم لا یشکرون، لیکن ان میں سے اکثر شکر ادا نہیں کرتے کہ اللہ نے فوراً پکڑا نہیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ پہ جھوٹ گھڑنے کی باتیں یا اللہ کے بارے میں غلط گمان قائم کرنے والی باتیں جو ہیں، ان میں سے کئی قسم کی باتیں ہو سکتی ہیں نا۔ مثلاً کوئی کہے اس زمین آسمان کو اللہ نے نہیں پیدا کیا، یا اللہ کے علاوہ فلاں اور فلاں بھی شریک تھا، یا اب بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں فلاں فلاں شریک ہوتا ہے، یہ سب چیزیں اللہ کو غضبناک کرنے والی ہیں۔ وما تکون فی شأن، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم جس حال میں بھی ہوتے ہو، وما تتلو منہ من قرآن، اور قرآن میں سے جو کچھ بھی پڑھتے ہو، سناتے ہو پڑھ کے، ولا تعملون من عمل، اور لوگوں تم بھی جو کوئی عمل کرتے ہو، الا کنا علیکم شہودا، مگر ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں، ہم تم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پڑھنے کی حالت کو خاص طور پر ذکر کیا گیا، اور عام حالات کو بھی، کہ آپ کسی بھی سٹائل میں ہوں،

0: کچھ بھی کر رہے ہوں، کسی بھی حال میں ہوں، آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں. یعنی نبی جو پہنچا رہا ہے اور لوگ جیسا ریئیکٹ کر رہے ہیں، وہ سب اللہ کو پتا ہے، سب کیپچر کر لیا اس نے. وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيدُونَ فِي. تُفِيدُونَ کا مطلب کیا ہے؟ افاد یفید، ایسی مشغولیت جو خود کو بھی فراموش کر دے، مشغول ہوتے ہو. اور مشغولیت کی کون سی قسم؟ جو خود کو بھی بھلا دے انسان کو. تو تفیدون فی بڑا گہرا لفظ، کہ تم بھی جس مشغولیت میں ہوتے ہو ایسی کی ایسی کہ جو تم کو خود فراموش کر دے، یعنی قرآن میں ڈوب کے اترنے کی، یعنی نبی کے قرآن پڑھنے کا انداز اور پھر لوگوں کے سننے کا انداز، سب خدا کی نگاہ میں ہوتا ہے. جو جس حال میں ہوتا ہے، جو جس حال میں ہوتا ہے، سب خدا کی نگاہ میں ہوتا ہے. ہم سب جو سن رہے ہیں، اپنا اپنا حال دیکھیں، اپنے اپنے پر غور کریں کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ میرا معاملہ کیا ہے، میں کس نیت کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ، کس احساس کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کر رہی ہوں. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء. اور نہیں چھپا ہوا، يعزب عن ذي بے، دور نکل جانے کی وجہ سے آنکھوں سے اوجھل ہونا، جیسے جہاز جب اٹھتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تھوڑی دیر میں بالکل گم ہو جاتا ہے کہیں. تو دور جانے کی وجہ سے جو چیز آنکھوں سے اوجھل ہو اس کو يعزب کہتے ہیں. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، دور سے دور ہونے کے باوجود ایک ذرے جتنی چیز بھی اپنے رب سے غائب نہیں ہو سکتی. فی الارض، خواب و زمین میں ہو، ولا فی السماء، اور خواب و آسمان میں ہو. اب دیکھیں، غائب ہونے کے لیے قرآن میں بہت سے لفظ ہیں، مثلا غابہ، حواس خمسہ سے غائب ہونا. افلا، کہاں استعمال ہوا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے. اجرام فلکی کا غائب ہونا، جیسے ستاروں سورج وغیرہ کا. غربہ، خصوصاً سورج کا غروب ہونا، چھپنا. بتانا، مکمل طور پہ چھپ جانا، جیسے پیٹ میں کوئی چیز چھپی ہوتی. خفیہ، خفیہ ہو جانا، یہ بھی غابہ کی طرح ہے. کنن، تو کنن ہونا، محفوظ مقام پہ غائب ہونا. یتوارا من القوم من سوء ما بشر بھی آگے آئے گا، کسی حقیقت سے فرار حاصل کر کے چھپنا. وقبہ، گڑھے میں اتر کر غائب ہونا. تیرے رب سے ذرے کے برابر بھی کوئی چیز نہ زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہے، نہ آسمان. اور ولا اصغر من ذلك، نہ اس سے چھوٹی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ ذرے سے بھی چھوٹی چیز ہے، ذرے کو بھی توڑا جا سکتا ہے. ایٹم کو اگر آپ چھوٹی سے چھوٹی چیز کہیں تو یہاں کیا کہا گیا؟ اس سے بھی چھوٹی ہو سکتی، وہ اس سے بھی چھوٹا ہو سکتا ہے. ولا اکبر، اور نہ کوئی بڑی چیز. الا فی کتاب مبین، مگر کھلی کتاب میں ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: یہ پروگرام الہدیٰ انٹرنیشنل کی طرف سے پیش کیا گیا. پروگرام کے حوالے سے خط لکھنے کے لیے پتہ نوٹ کیجیے، الہدیٰ انٹرنیشنل 41DMMS نیئر چلڈرن پارک، سراج الدولہ روڈ، کراچی. فون نمبر 02134547710، 03005187599.
2: It's 9:30 AM. This time check is brought to you by.
3: اگر خوبصورتی چاہیے تو آرچ اپنائیں. آرچ بیوٹی کریم، ایلوویرا اور ایوکاڈو صرف 3 دنوں میں ڈارک اسپاٹس، एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडिएंट स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो आर्च ब्यूटी क्रीम।
4: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
5: अक्सर मान जो सवाल तो असा के पोलियो जी वैक्सीन 10 सालन ताई छोती दिनी वने तो जको असा वट जेके बार आन अक्सर कमजोर आन उनमें इम्यूनिटी तमाम घट हुंदी आ, हाई रिस्क हुंदा आन। उने खाला असा जी एरिया हाई रिस्क का ओवरऑल पूरो सूबो पूरो पाकिस्तान तंजे करे तमा के वैक्सीन जे लाए उम्र जी हद कोने कैम जगत वैक्सीन कैम उम्र ते पोलियो लगी सके तो कैम उम्र ते वैक्सीन करे सके पर रेशियो वधी क 10 साल के घटा तंजे करे असा जो रुकेश आए सब जी के बूस्टर डोज लगराए।
6: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
7: Yeah!

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: It's 11:15 a.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: اکثر والدین ہی سوال کندا آئن تا اساں جڑے ایک دفعہ بارن کے پولیو جا خطرہ پیاریا آئن تا وری بیہر چھو پیاریو مونجو نالو مفتی محمد احمد آئے تا اندو آسان جواب یو آ ہی بار بھی اساں وٹ اللہ تعالی جی ایک وڑی نعمت آئن بارن جی صحت جو خیال رکھن لازمی ہے ضروری آئے اساں جے ماحول میں پولیو جو وائرس موجود آئے ہی پولیو بوسٹر بارن جی قوت مدافعت جے ودائن میں مدد کرے تھی 10 سال جی عمر تائیں جترا بھی بار آئیں انہوں کے ہی بوسٹر جی اضافی خوراک لگان لازمی آئے
4: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس 3 کی طاقت کے ساتھ اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع 3 کی طاقت ملے فصل بھرپور کھلے
5: اپنا شہر اپنا گھر مٹیاری اور مٹیاری کی آواز
6: جی ایف ایم 91.6

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے، تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو؟ تمہارے پاس تو اللہ ہے۔ سنی سماتم جو میری طرف السلام علیکم۔ دعاؤں کے سمندر چاہتے کی بارش اللہ سبر خزانوں کے ساتھ دعا ہے پر سے پل تک آج سے کل تک صبح سے شام تک دن سے موت شان سے دربدن سے خوشی تک دل سے دل زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکت رکے آمین۔ بالکل جی آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم

0: لوگوں کے لیے اچھے سے گانے لگائیں گے اور آپ لوگوں کے میسجز ریڈ آؤٹ کریں گے. تو آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ موجود رہیے گا, سنتے رہیے اور ہمارا ساتھ دیجیے. میں ذرا یوں جا کر رہی ہوں واپس آتی ہوں, سو سی ٹیون, اسٹے کنیکٹڈ اینڈ کیپ لسننگ 88 نیٹورک. آپ سن رہے ہیں چلتی کا نام مستی, سنتے رہیے اور ہمارا ساتھ دیجیے.
1: حق سچ جو آواز, گیت سنگیت جو آواز, یہ حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز. بدلنا رہو, بدلنا رہو.
2: اٹس 1:30 PM.
3: اگر خوبصورتی چاہیے ایلو ایوکاڈو صرف اسکن کو بنائے ریڈینٹ اسپارکلنگ اور دے شاندار میریکل گلو آرچ بیوٹی کریم.
4: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں, اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس 3 کی طاقت کے ساتھ. اس میں موجود فاسفورس دے جڑوں کی بڑھوتری اور پھیلاؤ میں اضافہ, اور سلفر نائٹروجن کی افادیت کو بڑھائے, جس سے فصل کو ابتدائی مرحلے سے ہی ضروری غذائی اجزاء ملے. اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے, جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع. 3 کی طاقت ملے, فصل بھرپور کھلے.
5: ایک مضبوط پاکستان کی بنیاد ہمارے صحت مند بچے ہیں. پولیو بچوں میں عمر بھر کی معذوری کا سبب ہے, مگر اس سے بچاؤ ممکن ہے. اگر آپ کا بچہ 10 سال سے کم عمر کا ہے تو اس اگست اسے اپنے قریبی صحت مرکز لے کر جائیں اور پولیو بوسٹر ڈوز ضرور دلوائیں. یہ بوسٹر ڈوز محفوظ, مؤثر, بغیر درد اور بغیر سوئی کے ہے. مل کر ہم ہر بچے کو پولیو سے محفوظ بنائیں گے. مل کر ہم پاکستان کو پولیو سے پاک بنائیں گے.

کون ہے مجھے بتاتے جائیں گے, اپنے ہونے کا احساس دلاتے جائیں گے اور جناب میسجز کرتے جائیں گے. تو جو لوگ ہمارے پروگرام کا حصہ بنتے جا رہے ہیں ان کو ویلکم اینڈ خوش آمدید. باقی جو میسج کرنے لگے ہیں تو جناب بالکل میسج کیجیے, لیکن ساتھ ساتھ ٹاپک کو لازمی فالو کیا کریں, یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے. تو ٹاپک اگر دیکھا جائے, آپ لوگوں کو نہیں معلوم کہ آج کے پروگرام کا ٹاپک کیا ہے کیونکہ آپ نے ابھی ابھی سنا ہے, اسٹارٹ کیا ہے. تو آج کے پروگرام میں نے آپ لوگوں سے سوال پوچھا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ ایک انسان جب کہتا ہے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تو کیا واقعی اسے فرق نہیں پڑتا یا پھر یہ صرف کہنے کی باتیں ہوتی ہیں. اوکے جی, جلدی سے ہمارے ساتھ جڑ جائیے اور بتائیے آپ ہمارے ساتھ. اور اس کے علاوہ باقی جو لوگ ہمیں فیس بک پر سن رہے ہیں وہ پوسٹ کو ذرا لائک اور شیئر کرتے جائیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ فیس بک پر بھی موجود ہیں. جناب تو یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کریں گے اور آپ کے میسیجز ہیں جو کہ مجھے کافی تعداد میں ریسیو ہو چکے ہیں, تو میسیجز کی جانب بالکل آتے ہیں. لیکن یہاں پر جو آپ کی پسند کے گانے موجود ہیں تو ساتھ ساتھ ذرا ہم گانے بھی سنتے رہیں گے. ویسے تو ایک بات آ ہی جاتی ہے کہ جب گانے سنیں تو اچھا اچھا میوزک ہونا چاہیے تاکہ اگر آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں تو بھائی یہ چیز تو ہونی چاہیے. ویسے بھی بہت سے لوگ ہمارے ساتھ جتنے بھی موجود ہوتے ہیں ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ بھائی آپ پروگرام میں گانے اچھے لگاتے ہیں, تو مجھے واقعی یہی لگتا ہے کہ پروگرام کے اندر جو ہے نا وہ میوزک کا اچھا ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے, کیونکہ میوزک اچھا ہوگا تو باقی ساری چیزیں ویسے ہی اچھی ہو جاتی ہیں. تو میوزک کا اچھا ہونا بہت ہی زیادہ والا ضروری ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ بھی فرمائش کریں تو کوشش یہ کیا کریں کہ آپ جو گانا مجھے سینڈ کر رہے ہیں وہ ایسا ہونا چاہیے جو ہمارے پروگرام کے ٹیمپو کو خراب نہ کرے اور ہمارے پروگرام کے ذرا مطلب سمجھ رہے ہیں کہ میچ کا ہونا چاہیے. اوکے جی بالکل, باقی آپ لوگوں کی فرمائشیں لگائی جاتی ہیں جی پروگرام میں, بالکل آپ سب لوگوں کے گانے سنے جاتے ہیں, مزے مزے کے گانے, اور کل ملا کر آپ لوگوں کے لیے پروگرام پیش کیا جاتا ہے.

0: عوام میں بے چینی ہے، خوف ودی رہو آئے، گم تھل نوجوانن کے فوری طور تے بازیاب کرائے وجے۔ سکھر میں ماسٹری لائے آئی بی اے ٹیسٹ پاس کندڑ امیدوارن جو آفر آرڈر نہ ملن خلاف احتجاج، پی ایس ٹی ہے جی ایس ٹی ٹیسٹ پاس کندڑ امیدوارن جو چون آئے تا ٹیسٹ پاس کندے 5 سال تھی ویا ہیں پر اجا تائی آفر آرڈر نہ پیا دینا وجن، آفر آرڈر جاری کرے پریشانی ختم کی وجے۔ پشاور کھان کوٹیا ویندڑ جعفر ایکسپریس کے جیکم آباد اسٹیشن تے روکی ویو، سیکیورٹی کلیئرنس نہ ملن سبب ریل گاڑی کے بلوچستان نہ چھڈی ویو، ریلوے اسٹیشن تے سہولتوں نہ ہوجن سبب مسافرن کے سخت دکھیائیں درپیش، جعفر ایکسپریس کے روکن بعد مسافر کوچز ویگنن ذریعے کوٹیا روانہ تھی ویا، مسافرن کے جیکم آباد کھان کوٹیا جو کرایو واپس کیا ویو۔ ٹھل بھرساں بارڈی مچھی کے تلا میں بڈی فوت، گڑی اسن سرکے میں 5 ورن کی سبا سرکی مچھی کے تلا میں بڈی فوت تھی، سندس جو مڑ گھر پہنچنے تے کورام مچی ویا۔
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز۔
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے، سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6۔
3: ایک مضبوط پاکستان کی بنیاد ہمارے صحت مند بچے ہیں۔ پولیو بچوں میں عمر بھر کی معذوری کا سبب بن سکتا ہے، مگر اس سے بچاؤ ممکن ہے۔ اگر آپ کا بچہ 10 سال سے کم عمر کا ہے تو اس اگست اسے اپنے قریبی صحت مرکز لے کر جائیں اور پولیو بوسٹر ڈوز ضرور دلوائیں۔ یہ بوسٹر ڈوز محفوظ، مؤثر، بغیر درد اور بغیر سوئی کے ہے۔ مل کر ہم ہر بچے کو پولیو سے محفوظ بنائیں گے، مل کر ہم پاکستان کو پولیو سے پاک بنائیں گے۔
4: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں، اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس 3 کی طاقت کے ساتھ۔ اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ۔
5: مٹیاری ایف ایم

0: زیادہ فائدہ پہنچے۔ تین کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے۔
1: اپنا شہر اپنا گھر مٹیاری، اور مٹیاری کی آواز
2: جی ایف ایم 91.6۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سچ

نواز شریف شہباز شریف اور مریم نواز شاہ آزاد کشمیر جو وزیر اعظم افتخار گیلانی اسپیکر طارق فاروق کی ملاقات شریف خاندان کے چنی بھاتیوں نے افتخار گیلانی کے آزاد کشمیر جو وزیر اعظم کرنے سے وادھائیں دنوں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم شہباز شریف اور نواز شریف آڈو صحت تعلیم اور بین شعبوں لائے 100 ڈیہن جو اصلاحاتی منصوبوں شیئر کر نائب وزیر اعظم کا سرکاری دورے کے استنبول پہنچی ہو پہلے ہی آفس موجود استنبول پہنچنے اسٹاف انتظامیہ کے ڈپٹی چیف بریگیڈیئر جنرل شینول وارول نائب وزیر اعظم جی آج یہاں کئی اسحاق ڈار ترکی میں مختلف سرکاری سرگرمیوں ملاقات میں شرکت کر کے خلاف کراچی کے لیگل چوک کا سندھ وحدت مارچ

0: نواز اعظم جی ملاقات، افتخار گیلانی جی ملاقات دوران وزیر اعلیٰ مریم نواز بھی موجود ہوئی. لاہور کا خبر شامل کندا تو نواز شریف شہباز شریف آزاد کشمیر جی نئے وزیر اعظم جی ملاقات دوران وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود. لاہور کا اپڈیٹ کندا ہلوں تو نواز شریف شہباز شریف آزاد کشمیر جی نئے وزیر اعظم جی ملاقات افتخار گیلانی جی ملاقات دوران وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود ہوئی. ناظرین ہی ان وقت خبروں تو بریک بریک کے ٹی نیوز تجزیے تبصرے جو سلسلہ جاری رہو ڈسا رہو کے ٹی.
1: پاکستانی سیاست جو بیڑو، وفاق جو ساحل، قومی دھارا، ملکی معیشت جو گھمندر پھرندر تھی تھو. صوبائی اسمبلین کا اعلی ایوانن تائیں پاور کوریڈور میں چھا فیصلہ تھی رہا ہے. اساں جی زراعت صنعت اساں جی افرادی قوت اساں ٹھائنداسی مضبوط پاکستان. اقتصادی بحرانن جی آڑ میں جنم وٹھی رہا ہیں معاشی ترقی جا.
2: جانی صدر چھو آئے اسلام آباد یادداشت نامے تے عمل درآمد سے دکھائیں تے کنٹرول کرے سکے تو معاہدے تے عمل کرن سا امریکہ اسرائیل کے خطے میں عدم استحکام پیدا کرن سا روکے سکے تو جنگ نتھو چاہے نئی دھمکیاں دباؤ سبب جھکندو کہیں بھی جاریت جو پوری طاقت سے جواب دینداسی. عالمی برادری خطے میں چکتان گھٹان میں کردار ادا کرے. نون علاقائی معاہدن انتظام سے پاڑیسری مسلم ملکن جو پینی صلاحیت سے بھرن کی شروعات کی چکی ہے. ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف تک علاقائی سیکورٹی مسلم ملکن وچ میں سہکار خواہشن کی بنیاد سے تھن گرجے. مسلم پاڑیسرین کے انکار حیدرآباد میں گم تھل نوجوان اگوان گم تھے واقعے میں واد سبب عوام میں بےچینی خوف ودی رہا ہے.

پر ٹیک کا جانی نقصان تھو. نواز شریف شہباز شریف ایں مریم نواز سان آزاد کشمیر کے وزیر اعظم افتخار گیلانی ایں اسپیکر طارق فاروق سے ملاقات. شریف خاندان کے چینی بھاتی نے افتخار گیلانی کے آزاد کشمیر جو وزیر اعظم تھن تے وادائیں دنوں. آزاد کشمیر کے وزیر اعظم وزیر اعظم شہباز شریف ایں نواز شریف پارو صحت تعلیم ایں بین شعبن لائے 100 ڈیہن جو اصلاحاتی منصوبہ شیئر کیا. ایرانی سپریم لیڈر کے وچ اوبر کے ملکن کا امریکہ اسرائیل خلاف متحد تھن کی اپیل. ایرانی سپریم لیڈر مصطفیٰ خامنائی پینے بیان میں اسلامی قومن کے مسئلن جو حل کلمے کے تحت دوستی بھلائی کی راہ میں سرکار کر رہا ہے. دشمن سجی دنیا کے مسلمانوں میں ویچا پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وچ اوبر جا ملک کنچے حقیقی دشمن کے سنانن ان کا منصوبہ سمجھن مقابلہ کر. وزیراعظم شہباز شریف جاتی عمرہ پہنچی ہوئے سر جو چون ہے وزیراعظم شہباز شریف نواز شریف سے ملاقات کی. ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال کے راضی ہوئے. ترکی میں کاری بارودی سرنگ سے ٹکرائی گئی. چھ فائر فورس ایک زخمی. ایس پی جو چون ہے ترکی کے علاقے لونی گلی بختیار میں کاری بارودی سرنگ سے ٹکرائی کے سبب چھ فائر فوت کی ویا ایک زخمی تھی. تو اطلاع پولیس علاقے کے گھیرے میں آنے سرچ آپریشن شروع کر سکتی. اسلام آباد اسلام سے عمل درآمد سے رخین سے کنٹرول کرے سکے تو معاہدے سے عمل کر سامنے کا اثر کے خطے میں عدم استحکام پیدا کر سا روکے سکے تو ایران جنگ نتو چاہے نئی دھمکیاں دباؤ سبب چھ سکو کئی ویچار جو پوری طاقت سے جواب ڈیندی عالمی برادری خطے میں چکان گٹائن میں کردار ادا کرے. علاقائی معاہدن انتظام سے پاڑیسری مسلم ملکن جو پینی صلاحیتن سے بڑھنے کی شروعات کی چکی ہے. ایرانی پارلیمنٹ اسپیکر پاکر کا لفاف ہے علاقائی شکریوں کی مسلم ملکن وچ میں سرکار خواہش کی بنیاد تھے گھرجے مسلم پاڑیسری

لڑکا میں پوری تن پارا اچھا تمل خلاف دے گی پوری تن چوتا حکومت چوتالیہ ہزار روپیہ ماوار ضرورت مقرر کیا ہے پر نتے عمل نہ تو کرنے سکتی

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

مولوی اعظم شہباز شریف سان سعودی کی ماحولیات کے بابت وزیر انجینئر عبدالرحمان بن عبدالمحسن کی ملاقات ہتف لاگاپن سمیت مختلف شعبوں میں سہکار سے گالوں شہباز شریف چھو تو پاک سعودی ترکیہ میں تھل مکہ معاہدے بعد چی ملک ویجو آیا معاہدے سے خطے میں بھی امن اتحاد جو پیغام پیو ہے پاکستان سعودی عرب اسٹریٹجک بھائیوار تین ملکن کے ہاں اقتصادی زرعی شعبے میں سہکار ودھائن گرجے وزیر اعظم زرعی ماہرن جو وفد بھی سعودی موکلن کو اعلان کیا

دادو برسان چانڈیا برادری جی بندرین میں خونی تکرار بھی ہے بڑکی پیو بن فائرن سدھو جڑا قتل علاقہ جنگ جو میدان بنیل پولیس وقت سے صورتحال کنٹرول کرنے میں ناکام پولیس کے وقت سے نہ پہنچنے سبب ودیک جانی نقصان تھو گوٹ دانو چانڈیو میں دھوریان وچ میں فائرنگ سبب اکبر چانڈیو درجا منظور سلطان وطنی بچل حسن پتا چانڈیو قتل خان محمد چانڈیو درجا بائرہ دیدار گلبار چانڈیو ماسی ویا بٹھئی جڑن جا لاش وارثن حوالے علاقے واسن جو چوڑا ہے تو اطلاع باوجود پولیس واقعے بارے ہند نہ پہنتی پرے کا گوٹ کے کڑو چاڑھو ہو چار کلاکن کا پوئے پولیس صورتحال سے ضبط آندو پولیس وقت تے پہنچے ہا تو ایڈو جانی نقصان نہ تھے ہا پولیس کی نائلی سبب بڑو نقصان تھو ہے

نواز شریف شہباز شریف قیم مریم نواز آزاد کشمیر وزیر اعظم افتخار گیلانی اسپیکر طارق فاروق سے ملاقات شریف خاندان کے ٹنی بھاتین افتخار گیلانی کے آزاد کشمیر جو وزیر اعظم تھن سے ودائیں ڈن آزاد کشمیر کے وزیر اعظم شہباز شریف نواز شریف آڈو صحت تعلیم بین شعبوں لائے 100 ڈیہن جو اصلاحاتی منصوبوں شیئر کر

ایل بی ڈبلیو کیا محمد عباس نے 4 رنز بنائے 13 گیندوں پر، ہیری بروک کو بولڈ کیا محمد علی نے 15 رن بنائے 26 گیندوں پر، 2 چوکے لگائے، جو لارنس تھے رن آؤٹ ہوئے 17 رنز بنا کر 41 گیندوں پر 1 چوکا لگایا، جیمی سمتھ کو بولڈ کیا محمد علی نے 61 رن بنائے 10 چوکے لگائے، گس ایٹکنسن نے 45 رن بنائے 46 گیندوں پر 6 چوکے لگائے، آئلی ریبنسن کو بولڈ کیا محمد علی نے 2 رن بنایا، جعفر آرچر کو بولڈ کیا محمد عباس نے 14 رنز بنائے، اور جوش ٹنگ 30 رنز پر ناٹ آؤٹ رہے، 48 گیندوں پر 4 چوکے لگائے ایکسٹرا سے 24، جس میں بائے 2 لیگ بائے 11 اور نو بال کے 11 رن تھے. 66.4 اوورز میں انگلینڈ کی ٹیم 290 پہ آل آؤٹ ہوئی پہلی اننگز میں. فرسٹ وکٹ فیل ایٹ 21، سیکنڈ ایٹ 26، تھرڈ وین ڈاؤن ایٹ 36، چوتھی وکٹ 77 پہ گری، پانچویں 120 پہ، چھٹی 187 پہ، ساتویں 222 پہ، آٹھویں 222 پہ، نویں 243 پہ، دسویں وکٹ 290 پہ گری، یعنی لاسٹ وکٹ ایڈیڈ 47 ویلیوبل رنز. پاکستان کے لیے جناب محمد عباس نے 4 اوور کیے، سوری 4 وکٹس لیے، 20 اوور کیے، 3 میڈل، 73 رنز دیے. خورم شہزاد نے 15 اوورز میں 89 رنز دے کر ایک آؤٹ کیا، محمد علی نے 22 اوور میں 86 رنز دے کر 3 آؤٹ کیے، اور علی عثمان نے 9.4 اوور میں 39 رنز دے کر 1 کھلاڑی آؤٹ کیا. جواب میں پاکستان کے آغاز بڑا خراب رہا، شان مسعود کا کیچ لیا جیمی سمتھ نے، آرچر کی گیند پہ 1 رن بنایا 11 گیندوں میں، اذان عباس نے اچھی بیٹنگ کی، کاٹ امیلیو بولڈ روبنسن 46 رن بنائے 102 گیندوں پر 7 چوکے لگائے، عبداللہ شفیق کاٹ جیمی سمتھ بولڈ جوش ٹنگ 5 رن بنائے 32 گیندوں پر، بابر اعظم کاٹ کاکس بولڈ ٹنگ 8 رن بنائے 10 گیندوں پر، ساؤتھ کی ایل بی ڈبلیو کیا روبنسن نے 16 گیندوں پہ 16 رن بنائے 4 چوکے لگائے، محمد رضوان ایل بی ڈبلیو بولڈ روبنسن 7 رن بنائے 20 گیندوں پہ 1 چوکا لگایا، علی عثمان کو بولڈ کیا آرچر نے 1 رن بنایا 13 گیندوں پر، خورم شہزاد کاٹ بروک بولڈ روبنسن انہوں نے 1 رن بنایا، انہوں نے 1 رن بنایا اور 1 رن بنایا 5 گیندوں پر. اس کے علاوہ محمد عباس نے 2 رن بنائے، محمد علی نے 3 رن بنائے، امام الحق ہرٹ ہوئے تھے لہٰذا انہوں نے بیٹنگ نہیں کی، 20 ایکسٹراز رہے، 110 پہ پاکستان کی پوری ٹیم آؤٹ ہوئی. فرسٹ وکٹ 12 ایٹ 5، سیکنڈ ایٹ 16، تھرڈ وین ڈاؤن ایٹ 30، چوتھی 63 پہ گری، پانچویں 91، چھٹی 104، ساتویں 105، آٹھویں 106 اور نویں وکٹ 110 پہ گری، اینڈ پاکستان سکٹرڈ آؤٹ. رابنسن نے 13 اوور کیے، 6 میڈن، 11 رن، 4 وکٹیں، آرچر 11.2 اوور 26 رن، 3 وکٹ، جوش ٹنگ 6 اوور 27 رنز، 2 وکٹس، اور گس ایٹکنسن 7 اوور 33 رنز اور کوئی وکٹ حاصل نہیں کی. تو اس طرح انگلینڈ کی ٹیم نے 180 رن کی ایک بڑی برتری جو ہے وہ حاصل کی. انگلینڈ نے دوسری اننگز میں جو ہے وہ اچھی بیٹنگ نہیں کی. بین بکٹ کاٹ بابر اعظم بولڈ خرم شہزاد 1، امیلیو گے ایل بی ڈبلیو بولڈ محمد عباس 31 رن، 74 گیندوں پہ 6 چوکے، جارڈن کاکس ایل بی ڈبلیو خرم شہزاد 11 رن، 9 گیندوں پہ 2 چوکے، جو روٹ ایل بی ڈبلیو محمد علی 24 رن، 37 گیندوں پہ 3 چوکے، ہیری بروک کاٹ محمد رضوان بولڈ عباس 34 رن، 56 گیندوں پہ 5 چوکے، ڈان لیرنس بولڈ محمد عباس 54 رن، 70 گیندوں پہ 7 چوکے اور 2 چھکے. بہت ہی جارحانہ بیٹنگ کی انہوں نے. اس کے علاوہ جیمی سمتھ نے 7 رن بنائے 13 گیندوں پہ 1 چوکا، رس ایٹکنسن نے 7 رن بنائے 21 گیندوں پر 1 چوکا، آلی روبنسن نے 8 رن بنائے 15 گیندوں پہ 1 چوکا، جعفر آرچر ناٹ آؤٹ رہے 2 رن بنا کر 14 گیندوں پہ، جوش ٹنگ نے 12 رن بنائے 15 گیندوں پہ 2 چوکے لگائے، ایکسٹرا سے 17 اور انگلینڈ کی ٹیم 208 رن بنا کر آل آؤٹ ہوئی اپنی سیکنڈ اننگز میں اور 54.4 کھیلا. پہلی وکٹ ان کی دوسری اننگز کی 1 پہ، دوسری 13، تیسری 60، چوتھی 83، پانچویں 128، چھٹی 149، ساتویں 162، آٹھویں 186، نویں 187 اور دسویں وکٹ 208 رن پہ گری. اس طرح انگلینڈ کی ٹیم نے پاکستان کی ٹیم کو 389 رن کا ٹارگیٹ یہ مقابلہ یہ ٹیسٹ میچ جیتنے کے لیے دیا. پاکستان کے لیے دوسری اننگز میں محمد عباس پک آف دا بالر رہے، 22 اوور، 3 میڈن، 57 رن اور 5 وکٹیں، ہی واز سوئنگنگ دا بال ہیئر اینڈ دیئر اینڈ ہی واز بولنگ میگنیفیسنٹلی ویل اینڈ انگلش بیٹرز ور لکنگ ایبسولوٹلی کلیولیس
अगेंस्ट द पास, ये मुझे बताना होगा। दूसरी इनिंग्स में उन्होंने नहायत आला, नहायत शानदार, नहायत खूबसूरत और उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया। एंड लुक्ड इन ग्रेट ग्रेट बॉलिंग निक। खुर्रम शहजाद 14 ओवर 3 मैडन 56 रन और 2 विकेटें। मोहम्मद अली ने 16.2 ओवर किए, 1 मैडन 70 रन और 2 विकेटें। अली उस्मान ब्रॉट इन फॉर जस्ट कपल ऑफ ओवर्स एंड ही गिव अवे 17 रन्स एंड डिडंट टेक एनी विकेट। इस तरह ये लेखा जोखा रहा पाकिस्तान के बॉलर्स का जहां तक

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

کی امیدیں ٹوٹ گئی ہیں، دوسرے ٹیسٹ میچ کی حزیمت سے دو چار ہوا چاہتے ہیں، وہ صورتحال ان کے حق میں بالکل بھی اچھی نہیں ہے، اینڈ پاکستان جسے کہنا چاہیے ہار کی ورچ پہ، ہار کے دھانے پہ پہنچ گیا. پھر وہی بات، دل دکھانے والی باتیں ہیں کیا کہا جائے کیا نہ کہا جائے، نہ چاہتے ہوئے بھی کرٹیسزم کا دل کرتا ہے. کیسی کیسی ٹیمز کو ہم نے انگلینڈ میں ڈسپلے کرتے دیکھا ہے، وسیم اکرم، وقار یونس، شعیب اختر، محمد آصف، محمد عامر، سعید انور، عامر سہیل، جاوید میانداد، ربیز راجا، سلیم ملک، یونس، انضمام الحق کی مجھے یاد ہے اب بھی ٹرینڈ ولیج میں 2001 میں پہنچی تھی ترار سینچری، 2006 میں محمد یوسف کی ڈبل سینچریز، 2000 کیا کیا کیا یاد کیا جائے. لیکن یہاں اب یہ کہ کوئی کھلاڑی پاکستان کا فائٹ کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی کھلاڑی ٹف ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں کسی بھی بالر کو، کوئی بالر ٹف ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں کسی بھی بلے باز کو. علی عثمان آ گئے تو اس سے لگ ہی رہا ہے کہ امام الحق اسٹل اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ وہ بیٹنگ کے لیے آ سکیں. شاید کوئی بہت ہی ضرورت محسوس ہوئی تو شاید آئیں، ادروائز اب ان کے آنے کے چانسز بلیک ہیں کیونکہ ڈیڈنٹ کم آؤٹ ٹو بیٹ ان دا فرسٹ اننگز. حالانکہ بڑی تنقید کی ناصر حسین وغیرہ نے ان سے کہ ان کو آنا چاہیے تو بیٹنگ کرنے کے لیے، ان کی کلائی شاید زخمی ہے. سلیم ملک نے ٹوٹے بازو کے ساتھ ٹیسٹ میچ بچایا ہوا ہے، اور بہت سارے لوگوں نے آپ کے واکس شاید بیٹنگ کرنے کے لیے آئے تھے یا وڈ بیٹنگ کرنے کے لیے آئے تھے پچھلے ہی سال انگلینڈ کے لیے. تو بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، مگر ہمارے اب کیا کہا جائے، کیا صورتحال ہے کیا نہیں ہے. مگر انگلینڈ کی ٹیم چھائی ہوئی ہے دوسرا مسلسل ٹیسٹ میچ، ہوپ فلی کیونکہ آیا، لیکن مجھے لگتا نہیں کہ کوئی اچھی خبر اس ٹیسٹ میچ میں بچی ہے. بہرحال دوسرا ہمارے پاس بھی اب بہت زیادہ وقت بچا نہیں ہے، بڑے عرصے کے بعد آپ سے ملاقات بھی، بہت اچھا لگا آپ سے بات چیت کر کے. آپ کو میرا پروگرام کیسا لگتا ہے آپ خط لکھ سکتے ہیں جی ایف ایم ریڈیو پہ، اور ساتھ ساتھ بتا بھی سکتے ہیں، فیس بک پہ بھی کمنٹس کر سکتے ہیں، ویوز میں آپ فون کر کے بھی ہمارے ڈیوٹی آفیسرز کو جو بھی موجود ہے ان کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کی کیا رائے ہے. کسی حوالے سے آپ کوئی بات چیت کرنا چاہیں، کسی کھلاڑی سے اس کے حوالے سے سننا چاہیں بات چیت، وہ بھی آپ کے لیے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ شیئر کی جائے. پہلے اس وقت میں آپ سے اجازت چاہوں گا، ٹیک اے ویری گڈ کیئر آف یور سیلف، نیکسٹ ویک انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.

0: سندھ سے جڑی ہفتے بھر کی خبریں، تقریبات کا حال، مسائل کی صورتحال، سندھ کے رہنے والوں کے خیالات، جانیے یہ سب سندھ راؤنڈ اپ میں۔ سندھ راؤنڈ اپ ہر اتوار کی شب 8 بجے صرف جی اے ایف ایم 88 ریڈیو نیٹ ورک پر۔
1: السلام علیکم سامعین، تاں ودو پیا جی ایف ایم نیٹ ورک سندھ راؤنڈ اپ سان گڈ، ماں گلاب خان بیڑ۔

سندھ راؤنڈ اپ میں اج اواں بجھ سکدا سندھ میں سزا جزا نہ ہے پولیس پان مرادو آزاد کرائے رہی ہے سپریم کورٹ پارا آئی جی طلب اسلام آباد کے پمز اسپتال میں باہ لگن والے واقعے کا کراچی کے وڈن سرکاری اسپتالوں میں فائر الارم سسٹم نہ ہوجن جو انکشاف سندھ کے 63 سب رجسٹرار پارا پروموشن نہ وٹن والے معاملے جو وڈے وزیر نوٹس وٹھی ورتو سندھ اسمبلی نون صوبن یونٹن کے قیام بابت بحث کے لیے رت منظور کرے ورتی سومر تے بحث کیا ویندو جامشورے کی نیانی دیا انیل پاٹیا کی تاریخی علمی کامیابی پاکستان سندھ کے لیے فخر جو باعث اسپیشل رپورٹ میں اواں بجھ سکدا سندھ کے اسپتالوں لائے بھی جدید فائر سیفٹی نظام کی ضرورت ہے سپریم کورٹ قتل جا کیس داخل تھن میں دیر سندھ میں پولیسنگ کے مجموعی صورتحال تے سخت کاوڑ جو اظہار کندے آئی جی سندھ کے ذاتی حیثیت میں طلب کرے ورتو جسٹس ہاشم کاکڑ کے سربراہی میں 3 رکنی بینچ سکھر جیل میں قید ایک جوابدار کی جیل پٹیشن تے بدھنی کئی کیس خیرپور ضلع کے تعلقے میرواہ میں پیش آئل قتل کے واقعے سے لاگاپل ہے جن میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جوابدار نیاز محمد کے موت کی سزا بدائی ہوئی جدید سندھ ہائی کورٹ سکھر کے سرکٹ بینچ پن وہ سزا برقرار رکھی ہوئی بدھنی دوران جسٹس ہاشم کاکڑ قتل جا کیس داخل تھن میں دیر پولیس کے کردار سے سخت ریمارکس ڈندے بدھنی ہٹ کیسن میں قتل کے واقعے کا بن ڈیئن بعد ایف آئی آر داخل کی وی کتر ہی کیسن میں پولیس کیس داخل کرنے کا بھی پاسو کرے تھی جسٹس ہاشم کاکڑ چھو سندھ میں سزا جزا جو نظام ہی نہ سندھ پولیس پان مان کے بری کرائن جو سبب بنجی رہی ہے اڑے طریقے سے جانورن کے بھی نتو مارے وجے جسٹس صلاح الدین پمر ریمارکس ڈندے سکھر لاڑکانے کی صورتحال انتہائی خراب ہے سپریم کورٹ معاملے کی سنگینی کے نظر میں رکھدے آئی جی سندھ کا علاوہ ایڈوکیٹ جنرل سندھ پراسٹیکیوٹر جنرل سندھ ڈی آئی جی سکھر ایس ایس پی خیرپور کے پن طلب کرے ورتو عدالت وکیلن کے کیس کی ودھیک تیاری کرنے کی ہدایت کندے بدھنی ملتوی کرے چڈی عدالت لاگاپل اختیارن کے ایندڑ بدھنی تے سندھ میں قتل کے داخل کیسن جانچ پولیسنگ کی صورتحال بابت جواب وضاحت سے گڈ پیشن کی ہدایت کئی یاد رہے تو اکری چودگی میں 9 جنوری 2011 تے 15 سالن کے نگر وحید بالاجی کے قتل کیا ویو ہو پولیس بن ڈی بعد قتل جو کیس داخل کیا ہو ٹھری میروا کی عدالت جوابدار نیاز محمد بالاجی کے موت کی سزا بدائی ہوئی اسلام آباد کے وڈی سرکاری اسپتال پمز میں باہ لگن سبب معصوم بارن کے فوت تھن والے واقعے کا کراچی کے وڈن سرکاری اسپتالوں میں پن باہ کا بچاؤ کے انتظام کی کھوٹ ساموں آئی ہے اسپتال ذریعن موجب کے ایم سی جے عباسی شہید اسپتال میں صرف 13 باہ وسائن والا اوزار موجود ہیں اسپتال میں موجود عملے کے فائر ڈرل یا باہ کا بچاؤ بابت باقاعدہ تربیت پن نہ ڈنی وئی ہے جدید اسپتال میں فائر الارم سسٹم بھی لگل نہ ہے ہنگامی حالتوں میں باہر نکلنے لائے کوئی مخصوص رستوں پن موجود نہ ہے عباسی شہید اسپتال کے ایمرجنسی میں روزانہ سویں جدید او پی ڈی میں 1000 کا مریض اچن تھا عباسی شہید اسپتال کے بن جنریٹر میں ایک کے بیک اپ رکھو ویو ہے عباسی شہید اسپتال جی ایم ایس بدھایو تا اسپتال میں فائر سیفٹی سسٹم بابت ودھیک قدم کھیا پیا وجن بے طرف جناح اسپتال جی ہر وارڈ میں باہ وسائن والا اوزار موجود آئن پر انہن میں کترائی خراب غیر فعال آئن اسپتال ذریعن موجب جناح اسپتال میں آخری فائر ڈرل 2017 عیسوی میں کی وئی ہوئی اسپتال میں فائر الارم سسٹم پن لگل نہ ہے جناح اسپتال کی جوائنٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر موجب فائر فائٹنگ ٹیم جوڑی ہے ہوڈاں سول اسپتال میں 180 باہ وسائن والا اوزار موجود آئن سندھ کے ریونیو خاتے کے 63 سب رجسٹرار طرفا 15 گریڈ میں 17 گریڈ میں پروموشن وٹن کا انکار والے معاملے جو وڈے وزیر نوٹس وٹی چڈی سندھ حکومت 17 گریڈ میں ترقی نہ وٹن بابت 63 سب رجسٹرار پارا ڈنل لکھت میں درخواستوں منظور کرے ورتی ہوئیں جن بعد سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو پارا سندن درخواستوں منظور کردے نوٹیفکیشن پن جاری کیا ویو ہو وڈے وزیر معاملے جو نوٹس وٹندے جان حاصل کئی تو ریونیو خاتے میں 17 گریڈ جو کیتری پوسٹو خالی آئن کیترا سب رجسٹرار پروموشن وٹن کا انکار کرے رہا ہیں ذریعن موجب جانائے لسٹ میں انہن سب رجسٹرارن جا بھی نالا پن موجود آئن جن کے خاتے میں باثر سمجھو وجے تو ریونیو خاتے کے 63 سب رجسٹرارن 15 گریڈ میں 17 گریڈ میں پروموشن وٹن کا انکار کیا ہو جن سے سندھ حکومت سندن ترقی نہ وٹن بابت درخواستوں منظور کرے ورتی آئن
सिंधी असेंबली नवन सूबन में नवन यूनिटन के क्याम बाबत थींदड़ गालियन ते बहस के लिए रिथ मंजूर कर वरती है। स्पीकर अवेस कादर की सदारत हेठ सिंधी असेंबली के इजलास में निसार अहमद खोड़े ऐवान में रिथ पेश कई। पेश कल रिथ में चयो वियो है त पाकिस्तान में नवन सूबन ए यूनिटन के हवाले से बहस थी रही है, तंहिं करे मामूली ऐं कार्रवाई मुअतल करे हिन अहम मामले ते बहस कयो वञे। स्पीकर अवेस कादर शाह चयो त सूमर ॾींहुं ॿ कलाक बहस कयो वेंदो। लॉ कॉलेज ऑफ लंडन मां ॾहनि मज़मूननि में कॉलेज जे तारीख़ में पहिरियों भेरो नुमाया पोज़ीशन माणे रिकॉर्ड क़ाइमु कंदड़ जामशोर वासण शागिर्दियाणी पाकिस्तान ऐं सिंध जे फ़ख्र वारी नियाणी दिया अनिल पाटिया खे सभ खां पहिरियां गवर्नर पंजाब तरफ़ां गवर्नर हाउस लाहौर मिशन शानदार इल्मी कामयाबी जे एतराफ़ तौर एज़ाज़ सां नवाज़ण खां पोइ पाकिस्तान बार काउंसिल पारां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में जुमे जे ॾींहुं संदसि इल्मी क़ाबिलियत ऐं गैर मामूली कारकर्दगीअ खे साराहियो ऐं मनताह ॾिनी वई आहे। उन खां पोइ मौजूद जजनि पारां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बि खेसि एज़ाज़ सां नवाज़ियो वियो, जॾहिं पाकिस्तान जी वज़ारत कानून ऐं इंसाफ़ हुकूमत पाकिस्तान इस्लामाबाद पारां पिणु संदसि गैर मामूली इल्मी कामयाबियुनि जी मनता कंदे खेसि एज़ाज़ सां नवाज़ियो वियो आहे। ॿिए तरफ़ सिंध जे साजावंद अफ़सोस जो इज़हार कंदे चयो आहे त अफ़सोस सां चवणो पवे थो त अञा ताईं संदसि पंहिंजे सूबे सिंध जे हुकूमत तरफ़ां या सिंध जे कंहिं बि कानूनी ऐं अक़लियती इदारनि बिरादरी तरफ़ां खेसि संदसि अहिड़ी शानदार अमली कामयाबी